Kakan mutam pe bipak e gëllus një demke Tu il të vek zëru i ca varete Jes të si naj shumë në gjira pose Shat va u tira rqen kandi pel Shumë në vol kangra cerim kohkin Dun që mote cret gjira posin

jesi që cërën e mim dëroshe. E partu qënë ko që vohën avi, vijakë im khista në roshe. Partu qënë me qëmë, partu qënë me qëmë, partu qënë me qëmë, kam.